Níl fada le dála níos a chóirde is sin a beagnach. Take ag an tapa cuaig a gibh a hocht an tachtain seo. Alex Warren, Faust, Glider, leis ag an tap 10 an tachtain seo.

Harry Styles ag titim an topspot agus de bhís é ann an tachtain seo ag ibhar a cathair le American Girls rima sin ag ibhar a cuaig BB Rexa agus Faithless le New Religion tagtha anois ag an top trí a chóirdeanail fada le dul go dtí go mbeidh mé ag casa amach an tún is mó satíre glanadh an láthrach leis an tríú tún is mó an éireann an tachtain seo Bella Kay I love it I love it I love it 3

Andáilte agus tácha ag an tapspad a chóiride agus tá sé an amdom an tún is mó inéann an taachtain seo a roiint bíse. Sular gasag mé amach an tún atá gona gibh hain, éiste muid siar go hána tapa le chéile lenar top 10 na seaachna. Seo iad na dehéit is mó.